0: domino jwa dena men.
1: Ah, no fiti a yo bi si wen kam yo en de nsi.
0: Apoa.
1: Aha, fiti a de fi ato fi ato fon ba ni fi ato fon.
0: Ah, o wen domino jo. Be se fi de yo so pa na do ti de. Fi de dolo domino jo en de na men.
1: Fi ato fon ba ni. Abo a for you abo for you to fi de another fi e do abo another one for why.
0: Ma fi do na mi.
1: E fi do mi.
0: Pititawen do dogita wen do.
1: Alors c'est peine, alors c'est peine c'est rose.
0: Mais
1: Do. Alors quand j'aime ici, mi da don mi ro ye do pipo mi e si bonu bo mi to gbe no no fi mi tan de do bonu bonu pipo mi se se do ele o mi do pe ton tonu ye we emi lo kwe danu e do mi pon e se si bonu bo mi to pe ton ni
2: horiswe
1: abi
2: horiswe me meri wa kan mai me ye blesia me che kan no donu we si egbe to meto
3: o dagbo de chidan
2: let me fun gbon pe to dagbe
3: Oh,
2: you know, for the
1: little
2: Jewish,
1: you know,
2: that you
3: could push on the cook with me. Monja come
2: from Mepole. I go to Shipper. Yeah,
3: and don't I meet it? Oh, I saw all of Natchikalo.
1: No, with Boko.
3: Friend, the active is almost friend of
1: Natchikalo.
3: Oh, Natchikalo, I'm for the
1: forgotten way.
3: Yeah, not a new logo claim.
1: Natchikalo.
3: Oh, now, oh, they were genuine.
1: Eh.
3: Oh, Mimesi, oh, yale.
1: Eh.
3: Put the Baba left me.
1: Eh.
3: Meaning, me take Pombo, me no, let me wa. As only if you don't draw a village, you have not seen any no issue, but now me no good bed of village.
1: Abby?
3: Me no good of village, don't let you know, na me bow.
1: Uh-huh.
3: Oh, when it is, you don't need a papa, Martin.
1: Eo.
3: Nero papa lo su te tin beru na je e je ma mi o do de wa ifi ba.
1: Eh gaji.
3: Mo papa ko mo ma ko do fe cho bo ite.
1: Eh.
3: O fi le ti we ye we ni gbigbo awin ya ton season gbigbo me na yi.
1: Ami ase.
3: Mo je gbigbo lan ti ton do fe na yi.
2: Amen.
3: Mi lo su mi yon ko de.
1: Eh.
3: Mo je ye fi le no begun ni.
2: Mhm.
3: Bo awo mi as time ye legend we. Bo inu do mi do o back. Do mi do back lo. Ni e fo mi man ga so pin we ma ro fi ba
1: ene
3: emi na yi bo e fun lo di do na mi pin ele o mo lo papa ro po won wa yin o no a lo mama ro po won wa yin no ye ni do akede bo do mi do mi do e
1: ah
3: bo vi ni ondo mi na yi mi yo ko de mi le mi do
1: vi le no si eta me no e do mi de o
3: un do na mi do mo lo pa mi le mi do ne do mo lo aga do ba ki kaka wa a lo so abota wa do ne mi le ma da mi le ma da se jibo aji gbe na ni bo mi lo si gbe na ma bi ofun de pepe mi mo itori pepe mi to me fi bo fi do mi ma so je aso mi gba ma so je ton je ala ko pe gbe mi na no be lo pe gbe mo no do ba ko lo e ba se kanira ali we na do pe mi do a ma te odo fu an ton keke fi po de ye ma jo aya so mi bo to jije na gbodo la lo e
1: abi
3: e te ajo na mi le ro so mi de gbe na fi mi ton le bo do mi ma yan fi ya je ganji de ma yan fi o ma kon do se su goblobo goro mi na yi blobo egle na do sa gbegbe na do tete bo mi na e o lalo bo mi wa be de yan be ganji bo ma won ali na we bo ton je won lado bo je na je so ton bo wa nde mo je go
1: mo wa
3: de fofo so la je mo dogun nde mo je go pon gbede ma ble ni
1: gbede
3: mama de do ko ma mi se ko do mi ji mama lo jo de do wo le je na fi
1: eh mo wa
3: Eh, hey, Lalo, o de titan yi, bo a we godo, mi le mi gbe. Bo do Lalo, e, a man si a yi me do mi na ze me da kon, anja yi a yi.
1: Anja yi bi.
3: Anja yi ma. Bo e godo, mbo nyonu hon ton ton, nyesu nyonu yi bo mi do Lalo, le bebebe diwe se yi don. Bo mi de go kakaka ba liye na gwon bo mi lo, so na vo bo wo, so na vo e. Jesu mama, a yi gbe nan titan, ana da loko aton sen na ke, bo na da tutu na gwe go e.
1: Eme vile de su e ye, yon bro kanje wu na do ito e.
3: O kanje, u e son do na mi lo vi, mini, mi yon de no ba yi.
1: E
3: o. O, mi me ko vi non de yo yo le, vi non de so yin klin klin le bo lo te di ye ni se. E je mo, ye mo yon yon yon yon dok be nyan ba yon yon yi gbe a mo.
1: E.
3: Oh, me put a poor gacha. Yeah, do what don't you yet, Jay? But you know, women don't talk more of Kodo. Bonjour, mammy, I love bonjour, mamma. I bet it's a woman, I see a deal you feel me at the home. Yama don't day. Eh, then you control quite a bit. Now, talk with your quit to the egg, the boat check for more money with you, Miado. Let me stop by spending a million on your amount of fit mobile. You know, say, of it, of it, of it, all and look to you, say, demo don't get a day, mamma. Ma se mi o yon ho imo mo imo do ko le ko do kanji wono jire mo no jire kaka bo ma wono go alo na mi be no da eyun yin ko se eyun bo du yon de mi kan lo bo imo imo ma kenu lo won mi lo su do so ru gbo do ati na mi de na yin dagbe vina ito me bo do ami do mo lo mama san de fi lo be ko se do ba sai to me am
1: Mr. Tobi to si le mo be ko se
3: do ni la be wo friend ni be wo friend ni bo o mi po mo ma ble mi ne do ko lo wa je mo bo yo pole ma to nu se mi no gbono yin o pa mi ton na yo pole pete to endo mo na mi o pa mi ton yin o de mi no yo ro ti amo pa mi ton e yen o ba yi fun yen no pa mi gbon fun me no do ya do mele wo to me fi je ka no ma mele to fi mo jodobo ye pe nde na re re a o vi amo nde e te akamu bo mi no de go mo kakadu o yi ale ma o ni na mi ni e fi fi na mi jewe na ko na ko en gwa lo na mi do fi le no do mi bo mi no ibu ma ble mi wo mama ne go mama ne ji wa we de ko le ru ton amo me ru to ju ji le jewe na bari bo fi re na wa pe ni yi ma je me o mo na fi le blo ye ni gbe ne do o ye do so nkan tan eyin ma buwali o do ton ma buwali ne do po di eyin be pon teri gbala na me fi e be fi yan ga le mi orugo na fi le ni gbo ayi me ya to na mi me papa
1: ko mama ko ti ya bo ko ba ko bo ta lo ye kaka bo ye na wa do buro ye kaka bo le le to afisin me do pipo be
3: mi ka so mo balabala kun e ye do gbigbe le ma ba yi ye so no no ye am do mo lo mi yo ya do me di odo do le mi gbon fi de bo e do le to ko to me mi na yo na yo ezon bo yi mi o fun wa kan de mi go ya
1: a o vi le mi ke kle bo eh
3: wa ye no to go do da no sin do nu kon da go na yo po mi ton le vi mi ton le ye no to tu kla do mo no mo ron di mi po mama ne cho bo mama ne wa yi ge mi po mi wa yi po te so me bo
1: e do e ku fa o e ma fa cho menu ko ton yi ne bo do ba fi yo ton ji je ka gbo do
3: be mi lo su ma mi mo o wa so ne do ni do na e fi no le ni me fi no ko fi to le ko de da yi fi le ye ni se di de mi do en do jon gbe ya fo bo si e do ye ma ba yi nanze no vicho de do dire memo fo ne mele mele ni aka mele ye de yi be do presse mo no ijo ni aka de ni do ara ya kwa ndo ndo mi yo fi no yi le mi no do le do mi se na ni ni vo do e ma nyon le do to fa o to vi na gboje bo kwen do le na fa bo kwen do to kwen do no le na gboje de re o mo di yon ne ma do gboje de pe pe o gbe se nton
1: me
3: mi keklen ko jale wo yin ode so ko wo de namba yi de me di o wa pe ni do ni na ye ni tempo na fi eto le ni wa pe ni ko du ye ndu ko he ye ndu ko ko ko amo mi ni na modo ya no de ma ba ko do si le fun
1: gbede gbede
3: ko en jo an do na mi do mi le ni o bu fun le wo ju me de mo ble ni me de mo te ro yi to mi do de ro fi le je de mo de do ani le yan ma wa
1: abi
3: nde ba don bo na yi ne yin so ni pon ku gbo te me fi ejo mi na yi re mo be de mo te so do ajo hi ami ta ma ble mi pa se ni lo no fi ne da yi ta o na ndo mo bu fe zon kan lo
1: e na che do e do kwen me che do me no tele bi mi si a
3: ye de po do to ji e do gbe bi ton se lo
1: e na che no e kaka o en je pe couple durable e do mi tre ko e mi so da te je o de ko ta won yin bo mi so da te ji be ro pe ton toru mi we de su Emile le trono e dogbe nu mi se sedo bo alaja o masurat asa se gbe ton ko madam alidu me ho ko le ne ka jiro to le ne madam alidu dogbe nu se sedo me vi dagbe dogbe nu se sedo do kalavido e ya do modo o ti se link clarisulo e do mo fitami a fili
2: don lo po je me
1: but Oti Celine Clarisse a mo souci assi ah aba mi ko je mere won ti ko gbonu na je gan je gan je gan
2: pe vi abida ho lo je gan we do ne
1: 01 21 30 45 32 01 21 60 41 22 eje o missi won mi na kun vito vino le mi keklen bonu vile yi kunde we ma e ka yi kunde we ma teme teme eton ti le yo na yi to me o
2: kuwe me kuwe na jina ko de suwe uri tebe ni no ba jo no mi de su ti tengbe tombo o vito vino e sian yi haro te ti tengbe ton le yo yen to pe ni ye dere do nu do mi de ne yo jan chin pe do nu do kun wa yi so mo ne we o e ko ro me ji emi ba ki mi ton emi na di do to me Minadi do do meji eko yi ba ki yo ame e ka ko do mi yo minadi do ton do projet e mi blo e no meji to menje minayi bo to do e o ife wa ko ja mi na son ton bonu ara tepon lo yi bo no do ki mari pa nu no jero to me yi me yo emi te tuo emi no se e kuna igbere o be globe yo o no je ma bodo meji globe on yi je na yo won e podo fi tokpo na yi ba to ran tan tan tan ko chu no meji fi mi to ru ba ki na yi me mama e yi huwe lu wa do meji mi na yi pon do meji dagbe je wa ya ji o aloro tan tan mi de te ran tan me cha ku mi na do na tan so no po won je wa ra ko mi pa mu me ko ko fu be do e do nu bi be do e do e do no do ikun te so ru do e ken pon mo ji e ko gbe tro do e don no fi tan aso ropo do meji aso wo mo nu to e to tan po da ga tan po do meji mi ko fi le o en ni do ko nu e aso ran po pere choku wa mo je rodin be npi un do ko mesin ti te gbe tan bo to wa yo lo fi yo lo bo ati me khora bo da juro yo e de su metin yo e juro un ni bonu ni ko de mi bonu ni yi bo e fi de folo bele inu po pepepe pepepe bo ho nye mo ro benji nu lo le fi ton fi no iwe ji abu ti fi ton le yi de ka do bi ba bon fi ton ni ji ya fi ton ni mo dagbe wa khan yi ba re de amon fi mi ton na ja dagbe yo bagbe mo na khan mi bo no be ji fi mi ton na le en kun mi fi mi ton na le aso mi ele fo bi alu me fi mi ton na le fo son bo gbadanu pe ipo mi yo mi ale aro fi no bo le npon ka bo ku o e ten pon lo ba to na tite ngbe ton ko chu na ti mo na yi mo mai mo hun me de ko fi bo du ko pon me me de ko fi bo du ko pon wa me fi e bi je du ndu e me ka don ba so wa e tin le de so nda ipon gbesan iton do benji mewe mama so pe na tengbe ju ale nda ipon gbesan iton e ro yi don agbe hun mi ni na tengbo bo do benji de mi de ni no nyon mi ho bo do pe on la do mi ti do benji don je mi na yi to yin wo e ni o mi na yi
1: mi na yi hun afan de son père e to pe du mi se se do mi lo ro pe to ni we fofo jean mi to pe nu se do fide ade o la queen e do mi tire ma wo ni cho mi meji ma wo ni cho mi bo cho fi le lo la queen e do mi tire re na na kon pipan na jina eneyan se sedo akon pipan da ho e do e podo afi sinu ti do fi wo e podo ton do po karo o ma so ka me bo yon ni debu wa fi pe fi o karo pa o mi le ku so ko ile nu ata e po mi kaka bo mi le ko lo bo wa ti e yo afo mi to ku ikun do ton aje mi ka do nu pinu no vie mi tole e kunchoro na se o ne mi ka se ku wa gbon o fi le o si se gbenu mi do alo ene o ji 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 alo kan e je mi si ne mi ka mi si wa gbon.

bon na daru toro mito mi yero menji mi tele ko alo ko jinjan yi ko ko mito ni so mi na jinjan ba bi bombo mito le kon bon wa e remeto yo ko go e di ona jino na kendo mi na tempo lo se lo bona vlog carton mi no mi tun ko do ma ton fa yo mi tun no mi di pere no te jono ko yo tisi na bi mi no be jimi tempo lo jinjan mi do ho sia

ere mo na ndo lumi do beji mi me ko ime lilu mi tele mi ma ko jijan ya yo mi ba ti jeyin ba do tonu wa le nkan ton tan tan tan mere mere ti me ko to ro beji do pe le bio e ko je kan le nkan ton me mi no mo mi de mere mere ka tin bo din e mi do nu wa le nkan ton blo e bo tele yi wa du ko so do mi nu mi me ime lo du ko so do mi le na do mi do meji nu da gidi so mo ndo beji to obi na so do je ba do tonu ko me teme teme le do mi tonu beji to gun chiro va sun do lu ma yo to e do na te ko lu na no nu nu ye de e no yo ye wa so nu ko yo no ti na bi ro ko ko mi tonu beji mi ma khati bo no so mi yo mi no te ba do to ko ti te ngbe ton e jawe.

Ele meche to kwatoro mi toronto mi kudo le renun to pero pro komitan e do toji lo do meji en azan ko so gbe gan koko bo mi ko wa do pro komitan ka di do meji mi ko pa fi bo mo mi ton le kon bon wa ple gidi e in tutu ma hosu mo tuna ma do ne me ong vi feminine ton yo mi ko toji ba se nuero na to semaine en tension mi ra se sia bomina ndonu mi dobe ji milena uyo ekpo mi po ro pona no e bomina tekon lo bo o lion mina tekon lo linka ka wa fi borun

bon adaru toro mi toy mi yero meji mi tele ko alo ko jinjan yero ko ko mi ton so mi na jinjan ba bi bombo mi ton le ko bon wa ro meto yo ko go e jiona jino na ken duo mi na tekmo lo se lo bena blok carton mi no mi tun ko do ma ton fa yo mi tun meji pere no te jono ko yo tisi na bi mi ro meji mi te polo jinjan mi ro hosia

mona ndaru mi rebeji mi me ko ime le lu mi tele mi ma ko ti jan yayo mi wa ti jan ba do tonu wa le nkan ton tan tan tan mere mere ti me ko turo beji do pe le bio e ko je kan le nkan ton me mi no mo mi le mere mere ka tin bo din e mi ronu wa le nkan ton blo e bo tele yi wa du ko so do mi nu mi me ime lo ru ko so do mi le na do mi do me ti nu da gbe di so bo ndo beji to obi na so do je ba do tonu ko me teme teme le do mi tu no beji to gun ti ro va sun do lu ma yo to e do na te ko lu na no nu nu yin e de e no yo ye wa so nu ko yo no ti na bi ro ko ko mi tu no beji mi ma khati bo no so mi yo mi no te ba do to fo ti te gbe ton e jawe.